0: Haide, Anci, haide.
1: Definitivno ne igram šenka cijela, definitivno.
2: To še spajtala jebiga.
1: I tako da mama.
2: Kuć crknem, stari.